0: 你只要敢动这姑娘一下，你立刻就变成肉酱。你以为你能离开长沙城吗？放开他！
1: 香香，香香，你没事吧？香香，
2: 你干嘛？
1: 我会说日本。
2: 兄弟、兄弟、戦争の前、私も日本へ行ったことがある。その時は仙台にいた。君の君の家はどこだ？岩沼か。仙台と遠くない。隣に佐々木というおばさんが住んでいて、私にとてもよくしてくれた。本当によくしてくれた。自分でさばいたサンマを私にも分けてくれた。サンマの美味しかったこと。 君はサンマが好きか？兄弟、君も岩沼が恋しいだろ？不与安康、只要死路一条。太尉先生急。

0: 忘年会で恥ずかしくないのか。
1: お父さん、あちらは本当に寒いんです。お父さんは見ていないけれど、凍って鼻や耳が落ちたり死んでしまう人だっているんです。村田の体はもともと良くないんです。あちらにいては死んでしまいます。
0: あそこから逃げてきた連中は大体そういう言い訳をする。
2: 噂によりますと、中国東北の土地はとても豊かで、油さえ手で掘り出し疲労もないくらいです。ここの土地が本当に有り余ってますから、当地の人だけでは耕しきれないと、我々に分け与え一緒に開拓し、一番大東亜の共栄ができます。でも彼は何も教えてくれませんでした。ここの天気はあんなにも寒いんです。同時にここの中国人は我々を少しも好んでおりません。もし彼らが嘘をつかなかったら、我々はこんな痛い目に遭う必要はなかったんですよ。
0: 若者、そんなこと言うと命がなくなるぞ。
2: だがお父さんが受け入れてくれないと、命を落とすことに変わりはありません。
1: お父さん、ここに置いてください。助けてください。
3: 说呀。哎呀，俩人一人抻一头，好抻。
4: 这女人活你别伸手了。
3: 哎呀，都是家里活啊，不分人啊。来，
4: 整个摊子使那么大劲儿干啥？走了，我自个儿来吧。

0: どれくらい飲んだんだ。
1: 聞いたけど言わないんです。
0: どこで飲んだ。
1: それも言いません。
0: 日本酒の匂いじゃないな。
1: 分かったわ、中国のお酒を飲んだんだわ。
0: 中国の酒が好きなのか。
1: 東北に来てから村田は中国のお酒が好きになってしまったんです。
0: 日本人なのに中国の酒を飲むことはないだろう。もう飲まないようにしっかり見張ってなさい。
2: 今天我要说的呀，是八百壮士守卫上海四行仓库的故事。这故事呢，有真的，也有假的，但是今天我说这故事是用鲜血写出来的，里头都是活生生的人呢。
3: 喂，
2: 上海四行仓库那是一座高楼，楼高坚固，易守难攻。
3: 大哥，日本語わかるか。
4: 你说的啥我听不懂啊。
2: 就以这座高楼为据点。
3: 喂，
2: 千只小鬼子进去。
5: 誰か日本語わかる者いないか。
2: 小鬼子一个一个的撇着嘴斜着眼儿。哪看得起这区区一座楼啊，哪看得起这区区八百人呢、啊、
5: 喂，可能够死走。
2: 就因为看不起这三个字。出事了。出大事儿了！转瞬之间，一百个小鬼子的尸体就扔那儿了。
3: 什么？你们都在哪儿？
2: 有人说了。
3: Excellent.

0: 你谁呀？干啥呢？
1: 你醒醒！你谁呀？这我屋，干啥呢？
0: 你等着。
2: 实在不好意思，让你们受累了。
3: 喝酒喝多了没啥，送他回来也没啥。不能打人啊！你看把我弟那脸打的，成啥了？
2: 实在对不起，都是我们不好。我弟尊田跟你们道歉。
4: 謝る。なぜ謝る？君たちの店で中国の酒を飲まなければ、あなたはこんなことしなかったはずだ。中国酒は人を害し。理性を失わせる。中和酒を害れん。数中類重。
3: 啥？你这个
5: 先生，如果喝了日本酒人不会醉的话，我赞成你这个观点。
4: 君たちとは話ができない。村田は日本酒を飲んだ時にはこんな風になったことは一度もない。中国の酒を飲んだからこうなったんだ。
3: 天哪，说啥呢？
5: 行了，跟他们没法交流。回去吧。
6: おじいさん、それは違うわ。中国酒のせいじゃない。飲みすぎたからよ。
2: どちらにしても送ってきてくれたのだから感謝するべきですよ。
4: もういい。文句あるなら出てってもいいぞ。
2: お母さん、入りましょう。

0: 舍。
1: 酔いが覚めたのならお父さんのところに行ってください。待ってますよ。
0: 誰に送ってもらったんだ。
1: 誰が送ってきたかも覚えてないの。まさか人を殴ったことも覚えてないの。
0: 殴った俺は誰を。
2: 村田、お前たちはもう出て行け。来たところへ帰
1: る。お父さん。
2: もういい、早く荷造りをしなさい。
1: 中国のお酒を飲まないといけないの。酔わないといけないの。
2: 別れの酒か。
0: お父さん、全部私のせいです。大変申し訳ありませんでした。
2: こっから出てってくれるのが一番の詫びになる。

0: お父さん、どうぞ。一緒に飲めるのはこれが最後かもしれません。
1: どうして？
0: 私たちはあそこで投資するかもしれません。
2: 冬はもうすぐ終わる。お前たちはちゃんと生きていけるから。
0: 知らないでしょうか、今年は無事でも次の冬はいずれも来るんですよ。
2: 中国のお酒を飲まないんだったらここに残ってもいいぞ。

0: が家内だ。あいつは出てった。だから俺は寂しいんだ。笑ってもいいが、わしも若い頃は大酒飲みだった。酔っ払ってあいつに迷惑をいっぱいかけた。だが、あいつは一言も文句を言わなかった。俺が年を取って稼げなくなった時、あいつは一冊の帳面を俺に投げてやました。それには、俺の罪状の全てが書いてあった。そして、あいつはもう全財産持って出てった。ブラザー。
1: お前も気をつけた方がいいぞ。
2: お父さん、ありがとうございます。乾杯。

0: 何ぞよ。
1: 美味しいですか。
0: うまい。濃厚でまろやかだ。
1: これこそが中国の白酒です。
2: 中国の酒か。
0: 日本酒はもうないんです。ここには中国酒しかありません。お父さん、さっきも言いましたが、今夜が我々の最後の酒かもしれないですから、気にしないでくださいよ。お父さん、どうぞ。

0: 行っちゃったか。おい知らずに。
1: お父さん、起きてましたか？
0: ああ、どこへ行ってたんだ。
1: 必要なものを買いにちょっと出てました。
0: ああ。いや、お前たちがいなくなったら、私のご飯は誰が作る？ここにいなさい。
2: 中国の役所は本当に魅力的なもんだな。
1: 何？
2: 別に何でもない、何でもない。
3: 陈掌柜，我为我的行为向你道歉。
4: 都过去这么久了，不提他了。
3: 你原谅我了？
4: 我都说了这件事儿，啊。
3: 那我以后还能来喝酒吗？
4: 大门敞着，来了就是客。你是咋喜欢上中国酒的呀？
3: 啊，是这么回事儿。明年大雪天，我在广东的山里迷了路，冻僵了。后来被一个中国人发现了，他把我背回了家，永久把我的身体凑热了，我又在浓厚醇香的酒味中活了过来。从此，我就喜欢上了中国白酒，也体会到它的美妙。
4: 看来你得感谢救你的那个人。
3: 我会永远记住他，直到生命的最后。
0: 中国の飲み屋行ったのか。まあどうしても飲みたいなら飲んでもいいが、買ってきて飲めば、二人でゆっくり話しながら飲めるだろう。
2: お父さん知らないでしょ、中国酒は家で飲むだと酒場で飲むのは味が全然違いますよ。
0: どう違う？
2: 一体どう違うか口では説明できません。とりあえず違いますよ。お父様、時間があったらあの酒場に案内して行きましょうか。
0: いや、僕は別の店にしよう。
2: どうしてここの店じゃダメなんですか？
0: あの店の店長がお前をここに送っていた時、私はあいつを叱ってしまったんだ。
2: お父さん、陳さんはとても寛容な方なんですよ。気にしてませんよ。それに陳さん酒場付近で一番人気なんですよ。そこでしか中国酒の本当の魅力を感じ取れません。私を信じてくださいよ。酒場はいかがでしょうか？
0: お前はどうしてこの店で飲むのが好きなのか。

0: 分かってきたよ気に入ってもらいました
1: うまい酒が嫌いなものはいないだろう
0: 機会があればまた一緒に行きましょう。

0: いえ、村田と合わせるぞ。
1: はい、わかりました。
0: ボは集中しないとな。休養じゃなければ邪魔しないでくれよ。
1: 何か急ぎのようでもあるんですか？
0: いえいえ。
1: どうぞごゆっくり。

0: しばらく飲んでないな。
1: お父さんを緩めした時に飲んだばっかりじゃないですか。
0: 中国の酒のことだよ。
1: わかりました。体調が良くなったら、またの酒場に付き合いますよ。ね。
0: 行きたいな。
1: そのためにお父さんも早く元気になってくださいよ。ね。
0: 今飲みたくないか。
1: 恐ろしいでありませんよ。
0: ちょっと行ってみただけだ。
1: 今日もし私がこれくらい飲めるんだったら、この勝負勝ってますよ。
0: よし。

0: 大臣。
1: お父さん、一体どこからこの中毒症を手に入れたんですか。
2: こっそり手に入れたんだ。しかし飲む前に病気になってしまった。それに一人で飲んでもつまらないからな。
1: 一口今夜我々はゆっくり寝ましょう。酔ったりしませんようにね。
3: 酔っ払ったらダメだ。見栄に見つかったのかよ。大目玉だぞ。
1: 陳さんも言っておりました。酒飲みに大事なのは徳、風格、思考、機嫌。飲み過ぎには暴言を吐き、言動も知らない奴は本物の死亡ではありません。いくら飲んで腹いっぱいになっても台無しですよ。
3: 陳さんの言う通りだ。酒飲みには節度が必要だ。少しずつ飲んで初めて酒の魅力が分かる。
1: 陳さんもそう言ってましたよ。
2: 陳さんばかりだな。
1: お父さんの話の流れで思い出しましたね。
4: 三

0: 関西、芝などの人の方で大変面白いと。
1: 王先生、听说你的单口相声讲得很好。
2: 看人说人话，看鬼说鬼话，看见不人不鬼的说胡话。
1: 場合によって言葉遣いも違います。
0: 私もあなたの口が気軽にしないことを聞いている。
1: 我也听说你的嘴很硬气。
2: 碰上钢啃钢，碰上铁嚼铁，碰上豆腐吃豆腐，硬气不硬气，那得看碰上什么。
1: 実
0: は一週間後、我々日中親善大会を開く。
1: 我们将举行
0: 大勢の人
1: 日中親善大
0: 会。我々の長官も含めて、
1: それ
0: に各界の人一
1: 其中也包括我们的长官，还有各界人士。
0: そこでだ。
1: 我想。
0: 方さん、
1: 方先生、
0: あなたに一人語りをやってもらいたい。いいかね。
1: 我想请你为我们表演一段单口相声，您愿意吗？
2: 我非常愿意。
1: 喜んでやります。
0: あるものはあなたを呼ぶなんて。だが私はあなたを呼びたい。なぜだかわかるか。
1: 我是说，不要请你来，但是。我偏要这样做，你知道我为什么这样做吗？
2: 因为你喜欢我这张嘴。
0: いや、そうすることが面白いか。
1: 不是，因为我觉得这样做很有趣。
2: 我觉得也非常有趣。我会让你哈哈大笑。
1: あなたたちが口が閉じられないほど笑わせるよ。
0: あるものはあなたが来ればデタラメを言うと。
1: だ
0: 私は決してそういうことがないと信じ
1: て。但是坚信这是绝对不可能的。
2: 绝对不可能。我这辈子从来不乱说话，说的每句话都是有鼻子有眼儿见得了天。
0: 私がどうしてこんなに自信があるかわかるか。
1: 那你知道我为什么有这种自信吗？
2: 不知道。
0: 誰かがデタラメを言えば、私の銃弾も一人当たり。
1: 如果有人让我说八道，我的子弹也是一个很好的单口相声。
0: どうして？言葉が出ない。
1: 你怎么不说话？
2: 我让你吓坏了。
1: びっくりした。
2: 你放心。我一定好好努力啊！另外呢，感谢你

0: 長官殿、やっぱりこの人は招かない方がいいと思います。
1: 私は君が何を心配しているのか分かっている。だがその心配必要ないだ。現実には起きないだ。大連の町で奴の口は有名だ。皆奴の口が固いと。私も奴の口を柔らかくする。奴の口を柔らかくすれば他の口も皆柔らかくなる。
0: しかし万が一失敗したらどうしよう。
1: 私は言わなかったが、私の銃弾も一人が出る。
2: 日本人呐要开大会，前两天专门抬着八抬大轿请过来了。我撩开轿帘这么一看呢，愣没进去。
3: 为什么呀？
2: 感情啊，那八抬大轿不是来抬我的，是给我送礼的。满轿子的东西啊，红的发光，黄的发亮，天上飞的，地下跑的，草窠里蹦的，河里头哭的，是应有尽有啊。哎呀，都有什么东西呢？
3: 啥呀？
2: 那我不能告诉你们，我告诉你们，你们要给我偷走呢，你们该惦记了。
4: 您已经说了家里有好东西，我贼早惦记上了。
2: 惦记你也偷不走，我那东西上啊都挎着小鬼呢。你偷我东西，小鬼子给你弄死。

0: 俺の方が強くしてももっと分かりやすいんだ。
1: そうなのか。
2: 間違いないです。
1: いいだろう。やつやらせろ。
2: はい。切ってください。

0: 村田さん、最近はお忙しいですか？
1: まあな、暇だよ。
0: 先ほどお嬢様を見ました。
1: ああ、どこで見たんだ？
0: 海辺で二人の中国の子供と一緒に遊んでいました。村田さん、お嬢様が中国の子供と一緒に遊ばないように教育した方がいいと思います。噂が立てば良くないですよ。
1: 何がおかしいですか？日中行こうのためにそれはいいじゃないですか。え？
0: それはそうですけど、でも自分でももう一度考えてみてくださいね。